0: Piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo.
1: Tuli amulonda.
2: Sibe Masaka.
1: Addako. Sibe Masaka. Kali. Luchamuzi.
3: Iye.
1: Luchamuzi. Njagala otuweyo. Omujulizi azaalwa mu kifo kye waluleeta mu Kasana Luweero Diocese.

0: Ondera, el tabaco, el amor, ondera.
1: Omufumbo obutukuvu bukulu nnyo kubanga biyamba abafumbo kale obufumbo bwabwe bubeere mu Katonda abakulembere mu byonna bye bakola.
2: Lwaki obufumbo obutukuvu bukulu nnyo mu ekereziya? Si bwe kigamba?
3: Yes.
1: Obufumbo obutukuvu mukulu nnyo mu ekereziya kubanga buyambako kubanga lye limu ku sakalamentu eriweebwa mu ekereziya.
0: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
1: Kubanga lyerimu ku masakramentu Katonda gwe lyerimu ku masakramentu Yesu Kristo Mukama waffe yatulekera okufunanga.
4: Martin Mulonda.
5: Kubanga Mukama Katonda yatugamba nti n'omugende muzaale mwale. So obufumbo obutukuvu butuyambako okuzaala ate n'okwongera ku ekereziya.
4: Martin Mulonda.
6: Esakramentu lya matrimoniyo lyeriwa omusajja n'omukazi neema okuza obulungi abaana nga gwe musingi gwa kereziya.
1: Nze ngamba esakramentu lya matrimoniyo lye lijjayo ekifaananyi ky'amaka amatukuvu aga Yozefu ne Maliya, nti omukristu wafuna esakramentu eri liyamba okukulizaamu abaana baabwe mu ddiini nga bo nga bennyikira mu nga mu bufumbo omutukuvu mwe muva abaana, ate mu bufumbo abaana mwe bayigira eddiini esooka, ng'omwe muva abasaserdoti abakula ne batuweereza n'abantu abavunaanyizibwa mu nsi.
2: Kube muwulidde ani gwe tubatuwa? Mpa muntu gwe tubatuwa oba nedda?
3: Aba ansa.
2: Jangu ogiwe.
7: Esakramenti eryo lye lifuula omwami n'omukyala okufuuka omuntu omu.
2: Nja kugenda n'ono. Yani Angela. Ekifaananyi akigiddeyo ddala bulungi nnyo. N'atukoonera naye ku busosolo oti. Mukitegedde? Okinyonnyodde otya?
8: Nti mu bufumbo batuyigira eddiini esooka, ate omwe muva abantu abakula ne bafuuka bavunaanyizibwa, era mwe muva n'abakula ne bafuuka basosolo oti ne batuweereza
2: omusango.
3: Tunatera okugwayo. Nyama.
7: Wanje.
3: Gwengo mukristo. Tubulire ebintu bitano. Echoto. Echoto chime chitukweza mkirezi. Echoto. Kale, chetukweza soku nyokeza. Echoto echo.
1: Nyama sakramentu.
3: Tubulire gwengo mukristo ebintu bitano. Mwekerezia. Bitwe yambisa okunyokeza. Gatukwesa choto. Kale tuwe bisatu.
1: Ngatuli misakramentu etukuvenye ya Yesu Kristu. Tukwesa echoto echo. Newe tuba tuli mu mikolo emitukuvu. Eja ekelezi yango okutukuza chachi. Ne mukuziika. Netuwa tugendo zika abantu mukeze nga tusabira omufu. Tukwese ekyoto ekyo.
0: Pichipichi ogikutte ku luwagi.
3: Mbataka ogikutteko. Wali yasigaddeyo? Olinawo omuwe?
2: Lukyamuzi, ekibuuzo kyo kiikino. Ali waddako? Abadde asirikiddeyo maama. Obutiko? Mukulu wa kika yamuyize kati. Nyabo mu liturgia ani akulira olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda oba olukiiko lw'ababishops mu Uganda.
1: Ssaabasumba.
0: Pikipiki yandikulira mu myaganya gy'engalo.
2: Atini?
6: Olukiiko lw'abasumba mu Uganda lukulemberwa omusumba Joseph Anthony Ziwa w'essaza lye Kinamitiana.
2: Lukyamuzi, ekikyo kiikino. Twagala otubuulire, tuli mu mwaka ki kati ogw'Ekereziya bwe tuba mu byetendereza. Tuli mu mwaka 2026 ate bwe tuba mu gw'Ekereziya tuli mu mwaka ki ku ludda ddi olw'Ekereziya nalwo luba n'emyaka egyalo.

0: Moi, je crois que ça s'est doté à la prairie du collège. Wama. Ne mouille, mouille, wabade, wama, qui t'es. Nava, gundi. So, tu n'as pas Charles. Et n'avo ba imba. Biri a biri mouena. Yes. Mouma imba biri a biri mouena. Mouma imba.
1: Et l'ouvaga.
0: Yee. Sintu wachi
1: nyo kile jama somewe. Anipoli ya tuwa demu kufumba ya badani.
0: Oh wow.
1: Chamu. Chamu kaya yu kula machuminyo na tuwa. Beba baganda shafi.
0: Ya tuwa.
1: Ya tuwa dolo renyi.
0: Musakala mentuli ya bufumbo. Hey. Ya tuwa imbizi. Na hey. Mwe bali nyo. Bakulu.
1: Wasiga deo.
0: Kakati. Lituliji ya tuwa agenda maso. Hmm. Na kamati.
2: Kwa njisebo.
0: Go yingi deo.
2: Ize.
1: Ya kamati waliwa mama. Ndi wakobe.
0: Muzukulu wa
1: wa na mwama.
0: Na mwama. Omanyije musibuka?
2: Edda.
0: Musibuka buwama. Wali mawokota. Ate jajjawo yennyini wa kasoli akati ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda.
1: Omutaka gasitena mutumba.
0: Kizito mutumba. Sajja mukatoliki nnyo. Kale nakamatte. Singa oli akubuuza nti ekisiibo tukitandika ku lunaku ki ng'abakatoliki omuddamu otya?
2: Ekisiibo tukitandika olwokusatu. Ne tusiige evvu. Olwokusatu olw'evvu.
3: Pichi, ojikute kuruwaji.
0: Sima nyo ni na yaba wagizi?
4: Inze.
0: Hei. Inje chiebari. Mpwede mizira.
1: Ola baba ita mshutu.
0: Mpwede mizira ni ngamba yi. Kale.
1: Yabo.
0: Ani edako?
1: Nwa Manuel College. Mutuki rivuchi. Ekelezi ya wetu woku njukira. Buli 3 July. Buli 3 July kerezi eba ko mutukirivo yo wetu weda tumukuza
0: kire ndi buta byange
4: sala ko ndirira muko
1: Era mucho siza
0: ngoje ko okubera ba Maria Chichi ekirala Yosefu omutukirivu kyetumujjukirako mu Ekereziya Katolika.
4: Yosefu yali mukozi wa mirimu.
3: Pichi, ojikute kuruwaji. Ochali mukabinkano kakati kisimo.